0: 夫婦が出ました。
1: はいはい。
0: You can let Tono on the right under Hennepin.
1: Positive.
2: Bad guys, crisis secured.